0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre George Emil Palade, românul deținător al premiului Nobel. Ne place să ne mândrim cu rezultatele obținute de membrii familiei din care facem parte. Extrapolând noțiunea de familie la națiune, se poate face aceeași afirmație. Ne place să ne mândrim cu rezultatele obținute de un român, fie că este sportiv, fie că este artist, fie că este inventator, fie că este om de știință. Deși avem un singur profesor de origine română, deținător al premiului Nobel, deși a primit premiul Nobel pentru rezultatele obținute în laboratoare aflate peste mări și țări, totuși, el are rădăcini în forța unui țăran român. S-a format la școlile românești primare, liceale superioare, a revenit pe pământul natal de mai multe ori pentru a susține cercetarea din România, pentru a susține tinerii cercetători români și la ei acasă, adică a rămas român. Acest profesor este George Emil Palade. George Emil Palade s-a născut la data de 19 noiembrie 1919 la Iași, ca al doilea copil al unei familii de intelectuali, cu rădăcini înspre țăranul cu știință de carte, Lupu Palade, din satul Cudalbi, județul Galați. Tatăl său, Emil Palade, a fost profesor de filozofie și pedagogie la școala normală Spiru Haret din Buzău. Mama sa, Constanța, născută Cantemir, a fost institutoare. Primii doi ani de școală primară i-a făcut la Iași, apoi la liceul din Buzău. În liceu era pasionat de istorie, dar considera că în viață trebuie să-ți propui un scop pe care să nu-l pierzi din vedere. Deși tatăl său dorea ca George să urmeze filozofia, el se înscrie ca student în 1930 la Facultatea de Medicină a Universității din București. Aici s-a remarcat prin pregătirea sa de excepție, prin inteligență, disciplină, memorie, stăpânire de sine, dar și pentru umorul său. Iată ce spunea Ion Juvara, unul dintre colegii săi. Citez. S-a dus vestea în an că e unul de la Buzău cu 10 pe linie, inclusiv la bacalaureat, ceea ce era mai rar, că examenul se dădea cu profesor străin. Președintele era universitar. Mi-am zis, cine-o fi, domnule, tipul ăsta? Băiat de ministru ori geniu? Ia să-l cunosc și eu. L-am căutat și iaca am devenit prieteni atât de buni încât în facultate ne porecliseră Castor și Pollux. Am încheiat citatul. După absolvire, în 1936, a lucrat 2 ani la Spitalul Colentina. În acea perioadă era internat poetul Tudor Arghezi, care fusese operat de polip la vezica urinară, dar suferise o infecție postoperatorie la coloana vertebrală. Deși fusese consultat de medicii vestiți ai vremii, nu s-a descoperit cauza durerilor insuportabile. Se presupunea că are cancer osos și i se administra sistematic morfina. Meritul lui Palade, în calitate de terapeut, a fost că a reușit să-l dezintoxice pe Tudor Arghezi, care era în pragul de a deveni dependent de morfină. Plecând de la această întâmplare, Arghezi a scris piesa de teatru Seringa. Experiența trăită aici, dar și experiențele trăite în perioada 1942-1945, în calitate de component al corpului medical al armatei române, l-au determinat să se dedice cercetării, așa cum rezultă și din mărturisirile sale. Citez. Hotărârea de a mă dedica cercetării fundamentale a fost dictată de două motive. Mai întâi, mă tulbura ideea că există o diferență, aproape o prăpastie, între ce știam eu ca medic și speranțele pe care bolnavii și le puneau în mine. Perspectiva de a deveni medic într-un cabinet sau într-un spital mă nemulțumea. Suficiența, schematismul și plafonarea căreia îi cădeau victime cei mai mulți dintre colegi m-ar fi împins, fără îndoială, spre blazare, spre ratarea adevăratei mele chemări, care era incursiunea în necunoscut. Mă interesa să pătrund în profunzimea fenomenelor biologice, să lucrez acolo unde bântuie îndoielile, unde se naște știința. De aceea mi-am ales ceea ce americanii numesc pilonii pe care se sprijină medicina. Am încheiat citatul. Așa am început să studieze anatomia. Contactele cu profesorul de anatomie Francis Rainer și cu profesorul de biochimie André Boivin l-au dirijat către cercetarea biomedicală. A început să lucreze la catedra de anatomie la o temă mai puțin obișnuită pentru un student în medicină, rinichiul delfinului. Dar acest studiu i-a permis să intre în tainele structurilor și să înțeleagă modul în care structura se poate adapta funcției. În 1940 obține titlul de doctor în medicină cu teza tubul urinifer al delfinului, studiu de morfologie și fiziologie comparativă. În 1945 a plecat în Statele Unite ale Americii cu o bursă postdoctorală. Vreme de câteva luni, în 1946, a lucrat în laboratorul de biologie al lui Robert Chambers de la Universitatea din New York. Aici, la o conferință despre studiile de microscopie electronică, l-a întâlnit pe belgianul Albert Claude. După conferință, au avut o discuție, iar Albert Claude îl invită să lucreze împreună cu el în departamentul de patologie celulară al Institutului Rockefeller. În cercetările sale, George Palade a colaborat cu biochimistul Philip Siegwitz, cu care a combinat metodele de fracționare a celulei cu microscopia electronică, producând componenți celulari care erau omogeni morfologic. În 1953 a reușit să pună în evidență particulele numite ulterior ribozomi sau granulele palade și să explice mecanismul celular al producției de proteine. Analiza biochimică a fracțiunilor mitocondriale izolate a stabilit definitiv rolul acestor organule subcelulare ca un component major producător de energie. El a pus în evidență particulele intracitoplasmatice bogate în RNA, la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor. În 1954, împreună cu Kate Porter, a descris reticulul endoplasmatic, explicând funcțiile acestuia și au editat Revista de Biologie Celulară, una dintre cele mai importante publicații științifice în domeniul biologiei celulare. Toate aceste rezultate au făcut ca în 1956 să fie numit profesor de biologie celulară la Universitatea Rockefeller, iar în 1961 a fost numit șef al Departamentului de Biologie Celulară al Institutului de Cercetare Rockefeller. În același an a devenit membru al Academiei Naționale de Științe a Statelor Unite ale Americii. A continuat să studieze procesul de secreție intracelulară folosind paralel sau succesiv două metode de cercetare, metoda fracționării celulare și metoda radioautoradiografie. Pe baza acestor cercetări s-au formulat concluziile privind sinteza și procesarea intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei. În 1973 s-a mutat la Universitatea Yale, iar în 1990 a activat la Universitatea din San Diego, California. La 10 noiembrie 1974 primește premiul Nobel pentru fiziologie și medicină, pe care l-a împărțit cu Albert Claude, reîntors la Universitatea Liberă din Bruxelles, și Christian de Duve, care și-a continuat activitatea la Universitatea Rockefeller. Cu ocazia ceremoniei de decernare a premiului, organizată în data de 12 decembrie, a ținut conferința Aspecte intracelulare în procesul de secreție a proteinelor, publicată în 1992 de Fundația Premiului Nobel. La 12 martie 1986, președintele Ronald Reagan i-a decernat Medalia Națională pentru Știință în Biologie pentru, citez, descoperiri fundamentale a unei serii esențiale de structuri supracomplexe cu înaltă organizare prezente în toate celulele vii. Am încheiat citatul. În 1946 s-a căsătorit cu Irina Malaxa, fiica industriașului român Malaxa. Au avut doi copii, Georgia și Filip. Fata, Georgia Van Dusen, este filolog, iar Filip este profesor de neurofiziologie în Texas, Statele Unite ale Americii. Tot timpul s-a simțit legat de țară, fapt demonstrat de vizitele destul de dese pe care le-a făcut în 1965, 1969, 1971, dar și de legăturile profesionale cu Nicolae și Maia Simionescu, ale căror destine s-au împlinit cu existența Institutului de Biologie și Patologie Celulară din București, înființat în 1979 cu aportul lor. A venit și în 1975. Cu această ocazie a fost primit în Academia Română ca membru de onoare. Moartea mamei sale, Constanța Palade, în 1978, îl readuce pentru scurt timp în țară, dar revine un an mai târziu, în 1979, pentru a participa la colocviul Transportul macromoleculelor în sisteme celulare, organizat la București, fiind însoțit atunci și de Christian de Duve, cu care a împărțit premiul Nobel. Ultima vizită a fost făcută în 1995, cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Începând cu anul 1993, ziua de 19 noiembrie a fost declarată Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. În anul 2008, președintele României l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de colan. S-a scris din viață miercuri 8 octombrie 2008. Avea 96 de ani. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre George Emil Palade, unul dintre cei 4 români care au primit premiul Nobel, într-un fel sau altul. Ca de obicei, la finalul fiecărui episod, fac o sugestie, o recomandare, care să-i aducă unui ascultător interesat un element suplimentar care să consolideze informațiile recepționate. Așadar, stimați ascultători, vă recomand să căutați pe YouTube, pe internet, înregistrarea radiofonică a piesei de teatru Seringa, scrisă de Tudor Arghezi. Personajul principal, doctorul George Emil Palade, este interpretat de Victor Rebenciuc. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: my daddy said shoot.
1: Good job, B.
0: Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi, origine România.

0: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Radio Sud și lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.
5: Music South FM. The hottest hit all day.
6: Looking right, looking like.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul

0: promovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radio Sud.ro.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații

0: investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: yourself.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Radio Sud și lângă tine mereu.
8: Radiosud.ro

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și box.

0: și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun.

Cântere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio South. În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Având și prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11 și 8 minute. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM în prima zi din luna octombrie, zi pe care o petrecem împreună ca de obicei la Happy Hours până la ora 15. Sunt Daniela Diaconu, mă bucur să vă spun că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită anual la 1 octombrie la inițiativa Consiliului Internațional al Muzicii și promovează diversitatea muzicii în viața tuturor popoarelor, dar și accesul la muzică pentru toți oamenii, încurajând schimbul de experiențe culturale, idealuri de pace și de prietenie. Tot astăzi, iubitorii fotbalului, sportului rege, se pot bucura, este Ziua Mondială a Fotbalului, dar și Ziua Internațională a Cafelei. Evenimentul promovează cafeaua ca produs agricol și băutură populară, dar trage și un semnal de alarmă privind condițiile de muncă și provocările cu care se confruntă cultivatorii din întreaga lume. Da, ne bucurăm în fiecare zi de această băutură, dar prea puțin ne gândim la cei care fac munca de a culege aceste boabe și de a se ocupa de tot procesul până când această băutură ajunge în ceștile noastre. Așadar, ceașca sus, un meci de fotbal și muzică bună. Muzica, zic eu, că vine de la noi. Elvis Presley ascultăm în prima jumătate de oră la Happy Hours, Sam Smith, dar și Elton John. La 11:30 de minute avem prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență.

0: Radio South. În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Mă plictisesc. A devenit un mesaj care reușește unor să activeze părintele mai repede decât o alarmă. Hai să desenăm, scoatem un Lego, vrei să mergem în parc, chemăm un prieten. Copilul a anunțat că se plictisește, iar noi deschidem imediat departamentul de divertisment al familiei. Dar poate că întrebarea interesantă nu este de ce se plictisește copilul sau ce pot să fac, ci mai degrabă de ce ne este nouă atât de greu să-l vedem plictisit. Pentru că mulți părinți au ajuns fără să-și dea seama să simtă că sunt responsabili nu doar de siguranța și de nevoile copilului, ci și pentru starea lui permanentă de bine. Dacă e trist, vrem să-l facem fericit. Dacă este frustrat, vrem să rezolvăm problema. Dacă se plictisește, trebuie să-i găsim rapid ceva de făcut. Numai că plictiseala nu este o urgență. Este o emoție firească. Cercetările o leagă de procese precum atenția și autoreglarea. Atunci când ceea ce facem nu ne mai implică suficient, apare evident impulsul de a căuta altceva. Iar pentru copil, exact aici poate apărea o experiență importantă. Ce fac eu cu timpul meu atunci când nimeni nu spune ce să fac?

Asociația Americană de Psihologie atrage atenția asupra valorii jocului nestructurat, acel joc care nu este organizat și condus permanent de adulți. În astfel de momente, copilul are ocazia să aleagă, să inventeze, să negocieze și să-și organizeze singur activitatea. Dar pentru ca toate acestea să se întâmple, trebuie să existe un spațiu liber. Ce facem concret atunci când auzim "mă plictisesc"? Uneori putem răspunde pur și simplu:

a găsit de făcut. Sigur, mai ales la copiii mici, putem crea un mediu cu posibilități. Cu cărți, creioane, jocuri, materiale de construit, acces la joc afară, dar există o diferență importantă. Noi putem crea cadrul fără să producem permanent activitatea. Și merită să rezistăm și unei alte tentații. Telefonul sau tableta oferite imediat. Ecranul este extrem de eficient în eliminarea plictiselii, într-adevăr. Atât de eficient încât copilul nici nu mai trebuie să caute singur ce să facă. Nu înseamnă că ecranele trebuie eliminate, înseamnă doar că nu fiecare minut liber trebuie umplut instantaneu cu stimulare. Și nu transformăm plictiseala nici în pedepsă. Te plictisești? Perfect! Du-te și fă-ți ordine în cameră. După câteva asemenea experiențe, copilul va învăța măcar un lucru, să nu ne spună niciodată când se plictisește. Uneori, după 5 sau 10 minute în care pare că nu se întâmplă nimic, copilul găsește sigur ceva. Începe să construiască, desenează, inventează un joc, iese afară sau pur și simplu stă puțin. Și este important să nu romantizăm nici asta. Nu orice episod de plictiseală se va transforma cu o intervenție spectaculoasă. Copilul nu va compune o operă de fiecare dată când îi luăm tableta. Uneori se va plictisi și atât. Și este în regulă. Poate că una dintre provocările parentingului de astăzi este să acceptăm că rolul nostru nu este să construim pentru un copil o viață din care orice disconfort a fost eliminat. Putem fi aproape fără să intervenim imediat. Putem tolera faptul că pentru câteva minute copilul nu știe ce să facă. Pentru ca treptat să învețe el să răspundă la această întrebare. Așadar, data viitoare când auzim mă plictisesc, poate că nu trebuie să răspundem imediat, uite ce poți să faci. Uneori putem spune, sunt curios ce vei găsi tu de făcut. Pentru că nu fiecare spațiu gol din copilărie trebuie umplut de un adult. Unele trebuie lăsate libere, pentru că încet, încet, copilul să învețe să le umple singur. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Radio Sud, de bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Def Leppard la Happy Hour, sunt o nouă oră la 12 și 10 minute. Alături de mine în studioul Radio Sud astăzi se află doamna Loredana Avram, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicină materno-fetală la Spitalul Madonna Maria din Craiova, cu care vom vorbi în continuare despre provocările cu care se confruntă femeile însărcinate la începutul sezonului rece. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Sud!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Este, am putea spune că deja am intrat în plină toamnă și toamna vine cu astenie, vine cu viroze, vine cu răceli. Când ești și însărcinată, poate chiar în primul trimestru, mi se pare chiar așa o situație în care trebuie să avem o grijă suplimentară. Care ar fi cele mai mari provocări din sezonul rece? E trecerea. Practic, toamna face trecerea către sezonul rece, dar mi se pare că și toamna are și ea așa niște provocări legate de aceste viroze care deja spun cuvântul.
1: Cele mai frecvente provocări ale sezonului rece sunt în primul rând legate de riscul virozelor respiratorii. Femeia graviduță este într-adevăr mai sensibilă din acest punct de vedere. Face parte din categoria persoanelor cu risc împreună cu copiii și vârstnicii, tocmai datorită faptului că organismul ei este mult mai solicitat și sistemul ei imunitar este mai susceptibil la virusuri și la bacterii. De asemenea, sezonul rece este legat foarte mult și de riscul de accidentări, mai ales iarna, în momentul în care apare ghețușul, zăpada pe stradă, datorită schimbării centrului de greutate la femeia gravidă, mai ales în trimestrul 3, acestea au o predispoziție mult mai crescută de a se accidenta. Și în plus este o altă provocare, este cea legată de tegument, de piele, pentru că probleme cu pielea graviduțele nu au doar în sezonul cald, au și în sezonul rece, pentru că oricum datorită hormonilor de sarcină pielea este mult mai sensibilă și într-adevăr suferă fenomene de uscăciune.
0: Haideți să le luăm pe rând, să începem cu virozele și răcelile. Dacă ai prins un virus și ești însărcinată, ce trebuie să faci? Când e cazul să apelezi la medic? Știu că e o problemă cu medicamentele, nu trebuie să iei nicio pastiluță fără să întrebi medicul.
1: În ceea ce privește virozele, răcelile, de cele mai multe ori ideal este pentru început să adoptăm măsuri clasice, gen consumul crescut de ceaiuri, hidratare intensă, repaus fizic. Într-adevăr, în situațiile virozelor mai severe, ideal este să consultăm într-adevăr medicul, fie ginecolog, fie medicul de familie și la recomandarea lor să administrăm medicamente simptomatice, le spunem noi, pentru că în primul rând trebuie să venim cu tratamente simptomatice. În cazul în care acestea nu duc la ameliorarea simptomatologiei, da, se recurge la tratamente specifice.
0: Spuneam că mișcarea e importantă și în sarcină, chiar este recomandată ca să fie mai ușor după aceea sau chiar dacă naști natural. Ce facem dacă ne prinde sezonul rece? Poate vine și o zăpadă și suntem deja în trimestrul 3. Cum reușim să facem un pic de mișcare?
1: În ceea ce privește mișcarea, ca și recomandări, aș recomanda în primul rând, dacă nu avem posibilitatea, de exemplu, să mergem la sală, să facem yoga, să facem pilate, să facem aerobic specific pentru graviduțe, putem să facem aceste mișcări și acasă. Există pe online tot felul de tutoriale speciale pentru graviduțe, dar nu trebuie în primul rând să nu uităm nici de plimbările în aer liber. Ideal este cel puțin 30 de minute pe zi, mișcare în aer liber, bineînțeles, nu ne apucăm să alergăm în ritm alert, ci trebuie să mergem în ritmul nostru, pentru că, așa cum am zis, la graviduță, mai ales în trimestrul 3, centrul de greutate se modifică, mobilitatea și elasticitatea articulațiilor și ele se modifică și, într-adevăr, graviduțele au un risc mult mai crescut de a se accidenta, de a face o mișcare greșită, de a aluneca, de lucruri care pot să aibă repercursiuni negative și asupra lor, dar și asupra sarcinii pe care o poartă.
0: Era chiar o glumă în momentul în care ești în luna 8-a, și deja te apropii să aduci pe lume bebelușul și scade ceva jos, pixul, sau îl declar pierdut. Nu te mai apleci, pentru că de dezechilibrezi, riști să poațești ceva și atunci nu mai are rost să te mai, să te mai stresezi. O altă provocare, mai ales în sezonul rece, știu că este aceea cu temperatura. Riști să te încingi foarte repede și dacă ești îmbrăcată prea gros, deja devine o problemă, mai ales dacă ești pe stradă sau și nu poți să scapi așa repede de haine sau să te schimbi. Ce este recomandat să purtăm iarna?
1: În ceea ce privește sezonul rece în materie de vestimentație, ideal este să folosim haine din materiale naturale, într-adevăr călduroase, dar în mai multe straturi. Cumva să avem posibilitatea fie să mai punem ceva, fie să mai dăm ceva jos, în funcție de temperatura mediului ambient. Într-adevăr, trebuie evitată supraîncălzirea organismului, dar nici nu trebuie să ne expunem la frigul de afară, pentru că, da, femeia gravidă face mult mai ușor degerături, mai ales la mânuțe, și drept urmare trebuie, într-adevăr, atunci când o să vină gerurile adecvate iernii, să purtăm și mănuși sau să le avem cu noi totuși.
0: Se leagă foarte bine de partea cu tegumentele. Chiar este o provocare iarna, mâinile uscate, pielea mai uscată. Ce e recomandat? Folosim cremele acelea antivergeturi? Au efect sau sunt supraestimate?
1: În ceea ce privește îngrijirea tegumentului, în primul rând eu recomand cel 3H. Hidratare, hidratare, hidratare. Și abia apoi adăugăm creme și loțiuni de corp pe bază de ulei de cocos, de migdale, de avocado, care într-adevăr sunt creme care ajută și mențin o hidratare mai intensă a tegumentului. De asemenea, așa cum am și spus mai devreme, tegumentul femeii graviduțe este mult mai sensibil și la radiațiile ultraviolete și nu trebuie să uităm de asta, tot datorită excesului de hormoni estrogeni, tegumentul se hiperpigmentează și cel mai mult la nivelul feței. Chiar dacă hiperpigmentarea tegumentului pe sarcină este doar tranzitorie, sunt multe graviduțe care sunt deranjate, în primul rând, din punct de vedere estetic. Da, suntem graviduțe, suntem frumoase, luăm în calcul faptul că acumulăm și ceva kilograme în plus, se modifică foarte multe în ceea ce privește fizionomia noastră. Dacă ne mai apar și acele pete hiperpigmentare, cumva poate să aibă o influență negativă asupra stării noastre psihologice. Și de cele mai multe ori, chiar dacă este rece afară, atunci când ne expunem mai prelungit la lumina soarelui, trebuie să folosim totuși creme cu protecție solară.
0: Apropo de hidratare, hidratare, este chiar așa o modă, dacă ești atent la femeile însărcinate pe stradă, când au burtica mai măricică, automat este și o sticlă de apă în mână. Pentru că trebuie să te hidratezi înainte să ai senzația de sete, corect?
1: Da, asta așa este. Trebuie să ne hidratăm uzual, nu doar în momentul în care avem senzația de sete. În momentul în care noi avem deja senzația de sete, deja setea apare în momentul în care gradul de deshidratare a organismului este destul de mare și e mai greu de corectat.
0: Da. Facem o scurtă pauză de publicitate. Am lăsat intenționat la final partea de alimentație, pentru că este toamnă, poate facem așa o gestionare mai bună a vitaminelor luate din alimente, dar iarna nu e chiar la fel și aș vrea să dezvoltăm puțin după publicitate.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta? În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine! Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Boy George la Happy Hours, la Radio Sud, înapoi la discuția cu doamna dr. Loredana Avram, medic primar, obstetrică, ginecologie cu supra-specializare în medicină materno-fetală de la Spitalul Privat Madonna Maria din Craiova. Discuția de astăzi este legată de provocările cu care se confruntă femeile însărcinate în sezonul rece și promiteam că revenim cu partea legată de alimentație. Pentru că este una mult mai cuplită.

0: pregătite termic, bineînțeles asociate cu o hidratare corespunzătoare.
1: Ce ar fi recomandat să nu ratăm toamna dintre fructe și legume? Mergem și pe varianta de nuci, e recomandat să consumăm alune, nuci, fiind sezonul?
0: Avem voie să consumăm și nuci și alune, da, pentru că aduc un surplus de vitamine, dar și de omega-3. Trebuie să luăm omega-3 și de undeva. Pește avem tendința să consumăm mai rar, deși ideal ar fi să consumăm. Bineînțeles, evităm peștele oceanic, unde se presupune că secundar concentrației crescute de mercur și a efectelor secundare acestui mercur, ideal este să-l evităm. Dar avem posibilitatea de a consuma pește de apă dulce, care aduce un aport important de omega-3, care e foarte bun atât pentru femeie, dar și pentru copil, pentru că intervine în dezvoltarea neurologică optimală a fătului.
1: Mi se pare foarte provocatoare trecerea aceasta, dacă ești însărcinată și prinzi Crăciunul și Revelionul, atunci și poftele oricum sunt razna, iar în momentul în care te apuci și gătești, faci prăjituri, creme, există friptură, există atâtea variante. Ce e bine să alegem din toate variantele astea? Sau cum facem față și poftelor și perioadei de tradiții și obiceiuri de Crăciun și de iarnă?
0: În ceea ce privește obiceiurile de iarnă, într-adevăr, în țara noastră, din cauza obiceiurilor, avem totuși parte de o alimentație nu tocmai sănătoasă în această perioadă. Sincer, eu aș recomanda gravidețelor cumva să evite să consume tot ce ține de carne de porc nepregătită corespunzător din punct de vedere termic, cu alte cuvinte, fără șunculița nefiartă, cumva de evita și șoriciu, hai că iei de poftă, dar trebuie totuși evitat. În plus, nu trebuie să facem excese alimentare și trebuie neapărat să avem grijă să evităm tot ce ține în materie de prăjiturele cu un conținut crescut de alcool, și aici trebuie să avem grijă și la esențele pe care le folosim. Chiar și unele bombonici au o concentrație destul de crescută de alcool în compoziția lor și toate astea trebuie evitate, pentru că au efecte secundare în primul rând asupra fătului nostru, nu asupra noastră.
1: Totul se duce direct la bebeluș. Este perioada în care apare maioneza peste tot, în toate mâncărurile, apare tiramisu. Ce facem cu ele?
0: Nu, din punctul ăsta de vedere e clar că trebuie evitat tot ce ține de maioneza, care este pregătită, din nou, nepregătit termic. Deci, cu alte cuvinte, dacă știm că folosim ou nefiert la maioneză, nu consumăm, pentru că ne expunem la riscuri bacteriene destul de importante și nu cred că se merită, da, să ajungi să dezvolți o toxoplasmoză, de exemplu, care are efecte secundare nu pentru tine ca și graviduță, pentru că simptomatologia la graviduță poate să fie minimă, poate să treacă neobservată, dar să ducă până la riscul de hidrocefalie la făt, afectare neurologică destul de severă, afectarea vizuală, afectare auditivă. Nu știu dacă vreuna dintre graviduțe și-ar permite luxul acesta de a risca din punctul ăsta de vedere.
1: Tocmai de aceea e foarte importantă informarea. Trebuie să fii foarte informată, să fii foarte conectată la ce s-ar putea întâmpla, ca să nu existe. Poate de multe ori ești foarte relaxată, oricum avem o doză de relaxare pe sarcină, nu mai suntem foarte vigilente, apar hormonii care inevitabil își fac acolo datoria să nu fim panicate. Mă gândeam la faptul că în sezonul rece este mai puțină lumină și oricum ne afectează, adică suntem, avem o stare de somnolență mai mult decât în restul anului, iar încă din primul trimestru femeia însărcinată resimte partea asta cu somnul. Cum facem față?
0: Este destul de greu, totul variază în funcție de organismul fiecărei femei. Sunt într-adevăr și femei care au tendința să aibă mai accentuată senzația aceasta de somn odată cu perioada de gestație, dar sunt și alte femei care rămân la fel de active și care reușesc să se odihnească.

0: odihnească destul de bine. Ideea este că, în primul rând, un rol foarte important îl joacă, bineînțeles, alimentația, gradul nostru de relaxare și hidratarea. Dacă, într-adevăr, de exemplu, în sezonul rece, când noaptea este mai lungă, ca femeia graviduță să-și asigure o perioadă de somn mai lungă, ideal este, da, ne hidratăm în cursul zilei. Eu tot timpul am tendința să le recomand undeva după ora 18 să încercăm să evităm să mai consumăm lichide, da, și să nu ne așezăm în pat la somn până nu mergem odată la baie.
1: Am citit un studiu în care se recomanda puțină mișcare după masă, adică nu e bine să mănânci și imediat să te pui în pat, pentru că totul este afectat, digestia nu se face cum trebuie și oricum nu-ți dă o stare bună. E recomandată mișcarea după ce ai mâncat? O plimbare?
0: Este recomandată mișcarea după ce ai mâncat, dar dacă luăm în calcul modificările care apar în trimestrul 3 de sarcină, când prin creșterea în volum a uterașului și stomacelul nostru își cam reduce capacitatea de stocare, cumva aici deja intervine o controversă, în sensul că nu pot să-i recomand mișcare intensă imediat după masă, pentru că femeia aceea o să aibă ulterior senzația de pirozis, senzația aceea că vine toată mâncărica înapoi și îi creează mai mult disconfort decât confort. Drept urmare, mai ales în trimestrul 3 de sarcină, ideal este să avem un moment de repaus, într-adevăr nu la orizontală, ci într-un decubit dorsal pe un plan mai inclinat și abia apoi să ne apucăm de diverse activități. Așa prevenim acest risc de apariție a pirozisului.
1: E bine de știut. Asta chiar este un lucru folositor, pentru că nu toate ne-am dat seama la momentul potrivit, ci din experiența am descoperit cum putem să ne simțim mai confortabil. Intenționat am lăsat spre final partea cu cafeaua, pentru că e legată de partea aceasta cu somnul, cu starea mai, să zicem, dată de faptul că e ziua mai scurtă și parcă simțim nevoia, chiar dacă suntem însărcinate, ne miroase bine o cafea, parcă am vrea să luăm o gură. E indicat?
0: Nu este neapărat contraindicată cafeaua. Bineînțeles că putem să folosim cafea fără cofeină. Are același miros, același gust. Pot să confirm că și eu sunt consumatoare ocazional de cafea și atunci chiar încerc să fie fără cofeină ca să nu-mi influențeze pulsul. Și drept urmare, acum nu poți să interzici unei graviduțe cafeaua, dar într-adevăr trebuie să avem grijă să fie o cafeluță mai ușoară, da? Și maxim combinat cu mai mult lapte, astfel încât să nu o bem ca pe paharul cu apă. Dacă bem o guriță, două, trei, stăm o jumătate de oră la o cafea și în acea jumătate de oră bem și un litru de apă pe lângă sau 500 de mililitri de apă, este ideal. Așa ajută, bineînțeles, și la hidratare, dar și ulterior la eliminarea cafelei în timp util, astfel încât să nu apară tulburările de puls.
1: Și ceaiul? Ce ceai este de evitat? Că nu toate sunt indicate.
0: Nu toate sunt indicate la capitolul ceaiuri. Cele care sunt chiar contraindicate sunt cele pe bază de salvie, pe bază de frunză de mesteacăn, trebuie ceaiul negru, ceaiul verde, toate aceste ceaiuri trebuie evitate și chiar contraindicate, chiar și ceaiul de rozmarin. Într-adevăr, la capitolul perioadă de sarcină, femeia trebuie să aibă grijă să folosească ceaiuri care sunt special concepute pentru perioada de sarcină, astfel încât să nu influențeze negativ în niciun fel fătul.
1: Știu că, deși nu este într-o cantitate foarte mare, și ceaiul conține cofeină, adică nu poți să bei 4 căni de ceai într-o zi.
0: Da, ideal este să consum cam 250 ml de ceai pe zi. Într-adevăr, hai că poate în

0: foarte multe lichide prin tegument și nu ajung să ne afecteze circulația sistemică. În contextul dat, da, poate putem să ajungem la 500 de mililitri de ceai pe zi. Ideal este apa. Cea mai sănătoasă este apa.
1: Și ne hidratează și cel mai bine. Sper să fie informații utile pentru ascultătoarele noastre. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în studio și să ne reauzim cu bine.
0: Mulțumesc de invitație. Vă pup.
1: A fost invitat în studiul Radio Sud astăzi doamna dr. Loredana Avram, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în medicină materno-fetală de la Spitalul Privat Madonna Maria din Craiova, acolo unde o și găsiți dacă aveți mai multe întrebări, dacă doriți să mergeți la o consultație.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

24 de grade Celsius se anunță maxima de astăzi. Deja avem 21 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 8 grade Celsius. Mâine vom avea o maximă termică la Craiova de până la 22 de grade, cer parțial însorit, anunță meteorologii, iar weekendul va fi și el unul însorit. Aproximativ 9 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Mary J. Blige, ascultăm și Eddie Grant cu Electric Avenue.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

exact de Ziua Internațională a Muzicii. Această zi este sărbătorită anual la 1 octombrie la inițiativa Consiliului Internațional al Muzicii și promovează diversitatea muzicii din viața tuturor popoarelor, dar și accesul la muzică pentru toți oamenii, încurajând schimbul de experiențe culturale, idealurile de pace și de prietenie. Cine poate face mai bine lucrurile acestea dacă nu muzica? Tot astăzi, 1 octombrie, este Ziua Persoanelor Vârstnice, dar și Ziua Mondială a Fotbalului. Astăzi marcăm și Ziua Internațională a Cafelei. Dacă ieri era făcut public un studiu care demonstra că miercurea, primăvara, neagră și dintr-o cană de ceramică este cafeaua ideală, trebuie să fie băută dintr-o cană de ceramică. Ei bine, astăzi este Ziua Internațională a Cafelei, iar evenimentul promovează cafeaua ca produs agricol și băutură populară, dar trage și un semnal de alarmă privind condițiile de muncă și provocările cu care se confruntă cultivatorii din întreaga lume. Suntem la istoricul zilei de 1 octombrie și notăm în continuare anul 1875, atunci când Ion Creangă a debutat în convorbiri literare cu soacra cu trei nurori. În 1891, Universitatea Stanford își deschidea porțile în California, iar în 1908, Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie denumit Model T. Prețul acestui vehicul era la vremea respectivă de $825. La 1 octombrie 1951, Republica Federală Germania se alătură acordului general pentru tarife și comerț, iar în 1971 a fost inaugurat parcul de distracții Walt Disney Resort de lângă Orlando, Florida. În 1975, Muhammad Ali își apără titlul mondial la box categoria grea prin knockout tehnic, iar în 1987 a fost dată în folosință prima linie de tramvai în municipiul Cluj-Napoca. Se întâmpla, bineînțeles, într-o zi de 1 octombrie. Cel mai mare acvariu din Transilvania a fost inaugurat tot la Cluj în anul 2003. Ziua Scafandrului Român este marcată din 1976 la 1 octombrie și, așa cum spuneam, avem foarte multe motive de sărbătoare. Se pare că luna octombrie va fi una a petrecerilor și a stării de bine. O cafea, muzica dată puțin mai tare și relaxată.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu protestează astăzi în fața arestului central din capitală, acolo unde Călin Georgescu a fost închis pe 29 septembrie. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 scandează sloganul precum Libertate sau Călin Georgescu președinte. Aceștia susțin că arestarea acestuia a fost un abuz și anunță că vor continua protestele până la eliberarea acestuia. Este știrea momentului în România. Avem parte de vreme caldă, frumoasă, 22 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o maximă de aproape 24 de grade astăzi, iar vântul nu va avea intensificări. 7 grade este minima nopții următoare, mâine vremea asemănătoare cu cel mai mult însorit la Craiova. Aproximativ 8 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Imagine Dragons și ne reauzim în ultima oră cu noi informații și muzică bună. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud.

importantă pentru România. Megastarul Michael Jackson concerta la 1 octombrie 1992 la București în fața peste 70.000 de fani. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1956, atunci când, după ce publicul avea o reacție negativă asupra finalului filmului Love Me Tender, când personajul interpretat de Elvis Presley înceta din viață, Elvis era chemat să refacă finalul, eroul trăind în cele din urmă. În 1966, la 1 octombrie, Jimi Hendrix cântă pentru prima dată în Anglia, atunci când se urcă pe scenă să improvizeze alături de formația Cream. Iar în 1970, 2000 de fani italieni porneau o revoltă în momentul în care realizau că nu mai găseau bilete pentru un concert Rolling Stones. 7 ani mai târziu, în 1977, la 1 octombrie, Elton John devenea primul muzician inclus în Madison Square Hall of Fame din New York City. În 1982, Sony lansează primul său music player la un preț ce echivala cu $1,630 americani, iar în 1988, trupa Bon Jovi ajungea în vârful clasamentului albumelor din Statele Unite. În anul 2000, Music devenea cel de-al patrulea album din discografia Madonei, a ajuns pe primul loc în state, iar la 1 octombrie 2007 se epuizau în doar 38 de secunde toate biletele pentru un concert de reunire la Londra, anunțat de trupa Spice Girls, o trupă care pornea ulterior într-un turneu mondial. Astăzi, 1 octombrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Muzicii, susținută de Consiliul Internațional de Muzică, cel care promovează diversitatea muzicii din viața tuturor popoarelor, dar și accesul la muzică pentru toți oamenii. Spice Girls v-am pregătit în continuare la Happy Hours. Ora aceasta ascultăm și Bruno Mars, dar și Ariana Grande. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Mă plictisesc. A devenit un mesaj care reușește unor să activeze părintele mai repede decât o alarmă. Hai să desenăm, scoatem un Lego, vrei să mergem în parc, chemăm un prieten. Copilul a anunțat că se plictisește, iar noi deschidem imediat departamentul de divertisment al familiei. Dar poate că întrebarea interesantă nu este de ce se plictisește copilul sau ce pot să fac, ci mai degrabă de ce ne este nouă atât de greu să-l vedem plictisit. Pentru că mulți părinți au ajuns fără să-și dea seama să simtă că sunt responsabili nu doar de siguranța și de nevoile copilului, ci și pentru starea lui permanentă de bine. Dacă e trist, vrem să-l facem fericit. Dacă este frustrat, vrem să rezolvăm problema. Dacă se plictisește, trebuie să-i găsim rapid ceva de făcut. Numai că plictiseala nu este o urgență. Este o emoție firească. Cercetările o leagă de procese precum atenția și autoreglarea. Atunci când ceea ce facem nu ne mai implică suficient, apare evident impulsul de a căuta altceva. Iar pentru copil, exact aici poate apărea o experiență importantă. Ce fac eu cu timpul meu atunci când nimeni nu spune ce să fac? Asociația Americană de Psihologie atrage atenția asupra valorii jocului nestructurat, acel joc care nu este organizat și condus permanent de adulți. În astfel de momente, copilul are ocazia să aleagă, să inventeze, să negocieze și să-și organizeze singur activitatea. Dar pentru ca toate acestea să se întâmple, trebuie să existe un spațiu liber. Ce facem concret atunci când auzim o plictisesc? Uneori putem răspunde pur și simplu

putea găsi de făcut. Sigur, mai ales la copiii mici, putem crea un mediu cu posibilități, cu cărți, creioane, jocuri, materiale de construit, acces la joc afară, dar există o diferență importantă. Noi putem crea cadrul fără să producem permanent activitatea. Și merită să rezistăm și unei alte tentații. Telefonul sau tableta oferite imediat. Ecranul este extrem de eficient în eliminarea plictiselii, într-adevăr. Atât de eficient încât copilul nici nu mai trebuie să caute singur ce să facă. Nu înseamnă că ecranele trebuie eliminate, înseamnă doar că nu fiecare minut liber trebuie umplut instantaneu cu stimulare. Și nu transformăm plictiseala nici în pedepsă. Te plictisești? Perfect! Du-te și fă-ți ordine în cameră. După câteva asemenea experiențe, copilul va învăța măcar un lucru: să nu ne spună niciodată când se plictisește. Uneori, după 5 sau 10 minute în care pare că nu se întâmplă nimic, copilul găsește sigur ceva. Începe să construiască, desenează, inventează un joc, iese afară sau pur și simplu stă puțin. Și este important să nu romantizăm nici asta. Nu orice episod de plictisire

astăzi este să acceptăm că rolul nostru nu este să construim pentru un copil o viață din care orice disconfort a fost eliminat. Putem fi aproape fără să intervenim imediat. Putem tolera faptul că pentru câteva minute copilul nu știe ce să facă. Pentru ca treptat să învețe el să răspundă la această întrebare. Așadar, data viitoare când auzim mă plictisesc, poate că nu trebuie să răspundem imediat, uite ce poți să faci. Uneori putem spune, sunt curios ce vei găsi tu de făcut. Pentru că nu fiecare spațiu gol din copilărie trebuie umplut de un adult. Unele trebuie lăsate libere, pentru că încet, încet, copilul să învețe să le umple singur. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Nikos Vertis pe final de Happy Hours la Radio Sidra, 14:50. Naționala de fotbal a României a efectuat antrenamentul oficial la Mogoșoia, urmând ca mâine să aibă loc doar o scurtă dezmorțire în Varșovia, conferința de presă desfășurându-se la hotelul în care este cazată delegația tricoloră. Partida dintre Polonia și România se joacă mâine de la ora 21:45 și da, sperăm să fie o victorie, pentru că nu au arătat foarte bine meciurile precedente. În confruntările precedente din Liga Națiunilor s-a terminat 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina. Pe lista celor 23 de jucători convocați de antrenorul Gică Hagi se numără Marius Marina, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, dar și portarii Otto Hindrich și Valentin Cojocaru, alături de dinamovistul Cătălin Cârjan, toți fără niciun minut jucat în precedentele confruntări din Liga Națiunilor. Sperăm să nu fie o decizie proastă. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi la Craiova, cu cer însorit în continuare și 22 de grade Celsius în termometre. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 7 grade. Mâine maxima nu va depăși 22 de grade, însă vom avea parte și de soare. Acestea fiind zise, încheiem aici ediția de astăzi Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, vă salut, ne reauzim mâine după 11.

Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zodul, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio, Radio Tower Show.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
8: Radio Sud. Enjoy good music.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Tati, ce e asta? De Christoph Lupi și Eve Tarlet. Cucurigu! Într-o dimineață, de îndată ce a cântat cocoșul, tata s-a ridicat din culcuș încercând să ne trezească pe ceilalți. Dar și Lăbuță era trează de-a binelea. Unde te duci? I-a întrebat ea. A șoptit tata. Să nu-i trezești pe ceilalți. Mă duc la plimbare. Hai cu mine. În curte, soția fermierului se apucase deja de treabă. Unde se duce? A întrebat cățelușa. Așteaptă și vei vedea, Lăbuță, i-a răspuns tata. Ajuns în grajd, soția fermierului a început să mulgă vaca. Ce face? S-a interesat Lăbuță. Stai puțin, a zis tata. Dar Lăbuță era prea curioasă ca să mai aștepte. S-a apropiat și câțiva stropi de lapte i-au aterizat pe limbă. Mmm, ce bun e! A exclamat puiul. Deodată, de afară s-a auzit un zumzet puternic. Ce-a fost asta? A întrebat Lăbuță. Hai să mergem afară să vedem, a propus tata. Dar Lăbuță a găsit o cale mai rapidă de a afla despre ce e vorba. S-a suit pe grămada de cărbuni și s-a uitat pe fereastră. Un elicopter roșu a trecut chiar pe deasupra fermei, făcând un zgomot asurzitor. Speriată, Lăbuță s-a prăbușit de pe mormanul de cărbune și a răsturnat găleata cu lapte. Acum era murdară din cap până în picioare.
3: Uită-te cum arăți,
1: a zis tata râzând. Lăbuță și tata au pornit spre fermă. Curând au zărit-o pe soția fermierului cu un coș în mână. Și acum unde se duce? A întrebat din nou Lăbuță. Așteaptă și ai să vezi, i-a răspuns tata. Lăbuță l-a urmat dând din coadă cu entuziasm. Când au ajuns la cotețul de păsări, Lăbuță a văzut-o pe soția fermierului adunând ouăle. Curioasă, cățelușa s-a dus să vadă mai bine care-i treaba și a nimerit cu nasul drept într-un cuib. Ai grijă, a prevenit-o tata. Prea târziu, Lăbuța a căzut peste cuib spărgând ouăle. Mmm, și ouăle sunt bune, a constatat Lăbuță lingându-se cu încântare pe față. Tata a lins-o și el. Da, sunt delicioase. Și la fel e și tu. Chiar atunci, soția fermierului a pornit spre livadă. Unde se duce? S-a interesat Lăbuță. Hai să vedem, a răspuns tata. A urmat-o pe soția fermierului până în livadă. Ce căsuțe drăguțe, a exclamat Lăbuță. Nu te apropia prea tare de ele, a prevenit-o tata. Sunt stupi, iar albinelor nu le place să fie deranjate. Mă duc doar să le salut, a zis Lăbuță. Cățelușa și-a băgat nasul într-unul dintre stupi. Când l-a scos, avea botul acoperit de miere. Mmm, ce frumos miroase, a exclamat ea. Albinele zumzăiau furioase în jurul ei. Ajutor! A strigat Lăbuță, alergând cât o țineau picioarele. Cățelușa a dat fuga la heleșteu. S-a plecat să bea puțin apă. Oh, a exclamat ea. Cine e acolo? Nu o recunoști? A întrebat tata. Nu! E cineva cu pete negre, albe și galbene și care poartă o pălărie amuzantă. Lăbuță s-a plecat să vadă mai de-aproape și... Pleosc! A căzut în heleșteu. Ha, ha, ha! S-a amuzat tata. Păi, de fapt, chiar aveai nevoie de o baie. Uite, pot să not, a zis Lăbuță cu mândrie. Tata a sărit și el în apă. Apoi el și Lăbuță s-au jucat de a vați ascunselea printre nuferi. Când s-au întors la fermă, mama și ceilalți cățeluși tocmai se trezeau. Lăbuță s-a cuibărit lângă mamă și i-a spus: am băut lapte, am mâncat miere și ouă și am înotat. Oh, ce vis frumos ai avut, a zis mama sărutându-o pe Lăbuță cu tandrețe. Dar ce vei face acum când va trebui să te trezești? Așteaptă și vei vedea, a zis Lăbuță căscând. Și pe dată a și adormit.
4: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Ion Ionescu Bizeț, profesor și constructor de poduri. Am avut, în facultate, mulți profesori în vârstă. Deși fiecare era o personalitate bine individualizată, caracteristica lor comună era modestia. La geometrie descriptivă și la desen tehnic, l-am avut ca dascăl pe profesorul Paul Eugen. Purta ochelari cu multe dioptrii, dar desenele erau impecabile. Studenții îi spuneau Moș Paul. Era originar dintr-un sat din Bistrița Năsăud. Într-o seară a venit la noi în cămin și ne-a povestit multe întâmplări din viața domniei sale. Deși au trecut foarte mulți ani de atunci, îmi aduc aminte expresia feței și a ochilor când ne povestea cum tătuca m-a suit în căruță, m-a dus la liceu la Năsăud și mi-a zis: fiule, musai să înveți carte bine. Pentru domnia sa, cuvântul părintelui a fost lege. Despre viața unora dintre profesorii mei am aflat în timp și alte detalii, dar prea puține. În documentarea mea despre Cristea Mateescu, oltean constructor de baraje hidrotehnice, am aflat că a scris o carte biografică despre Ion Ionescu, unul dintre profesorii săi, publicată în vremea când eram student. Am cumpărat cartea și am citit-o. M-a frapat cultul pentru părinți și modestia profesorului Ion Ionescu. Ion Ionescu, apelat toată viața cu prenumele de Iangu, s-a născut la data de 4 decembrie 1870 în cătunul Stuie Noaia, comuna Creața Leșile din județul Ilfov, la 30 de kilometri de București. Așezare cu istorie, dacă ținem seama că aici s-au găsit urme ale culturii Dridu din secolele 9-10. Tatăl său, Nicolae Ionescu, podgorean din Valea Călugărească, era administrator al moșiei Stuie Noaia, proprietatea fraților Dârvari, iar mama sa, Atina, născută Diamandescu, era o femeie harnică. Deși a început școala la țară, părinții au decis, după primul an, să-l înscrie la școala Clemența, apoi la școala de roșu numărul 1 din București. Avea 10 ani când tatăl său s-a îmbolnăvit. Iancu și-a amintit toată viața de cuvintele pe care i le-a spus tatăl său în ultimele clipe de viață. Citez: atunci mi-a spus să citesc mult și să învăț bine, ca să pot îngriji de mama mea când voi fi mare. Cuvântul lui l-am păstrat cu sfințenie, căci am învățat cu toată stăruința și am stat cu mama până la moartea ei. Pe dânsa am avut-o ca exemplu de muncă și conștiință la îndeplinirea datoriei. De la ea am luat spiritul de corectitudine, de economie, de a trăi modest. Am încheiat citatul. Situația financiară l-a obligat să se înscrie la o școală comercială și nu la liceu, să lucreze pe post de contabil la moșia din satul natal. În această perioadă l-a întâlnit ca profesor de chimie pe dr. Constantin Istrati, pe care l-a avut ca model pentru lecțiile sale clare și pentru îndemnurile lui morale. A învățat mult de unul singur. În anul 1889 a susținut concursul de admitere la Școala Națională de Poduri și Șosele din București. A reușit pe primul loc, obținând astfel și o bursă de studii. A dat meditații, a lucrat ca preparator, a tradus cărți și a câștigat banii necesari pentru a-și întreține întreaga familie. A găsit și aici modele pentru viața sa profesională. Anghel Salimi, inginer modern cu o vastă cultură și experiență, Gheorghe Duca, directorul sever, hotărât în atingerea obiectivelor propuse. La terminarea studiilor superioare, în 1894, se angajează ca inginer la căile ferate. A lucrat la construirea căii ferate Cernavodă-Fetești, care făcea legătura cu tronsonul Cernavodă-Constanța, inaugurată la 4 octombrie 1860, cu o lungime de 65 de kilometri. și cu tronsonul București fetești dat în funcțiune de 15 ani, adică în 1879. La 1 ianuarie 1890 este numit subdirector, apoi director la Serviciul Hidraulic din București. În această calitate coordonează proiectarea și construcția podului peste brațul Sfântul Gheorghe din bazinul de la Giurgiu. Datorită formei terenului și a subsolului, podul dublu, cale ferată și șosea, are o formă curbă, unică la vremea aceea în lume. Prin această lucrare, inaugurată în 1905, Ion Ionescu Bizeț a rămas în istoria orașului Giurgiu și azi podul este cunoscut sub numele Podul Bizeț, deși în zilele noastre este folosit numai de către pietoni. În perioada 1923-1926 a prezidat Comisia Tehnică a Capitalei. Iată ce s-a scris într-un articol al Vremii. Citez. Toată clientela politică interesată s-a găsit în fața zidului intransigenței lui Ion Ionescu. Intransigență în afacerile comunale nu se mai pomenise și inginerul Ion Ionescu a trebuit să demisioneze, căci altfel s-ar fi primejduit poziția însăși a primarului care îl numise. Am încheiat citatul. Cariera de inginer s-a împlinit cu cea de profesor. În 1902 este numit profesor pentru lucrări de statică grafică, rezistența materialelor, hidraulică și proiecte de poduri, unde a funcționat timp de 12 ani, apoi a preluat cursul de poduri predat de Angel Salini după ce acesta s-a pensionat. În cariera de profesor s-a călăuzit după trei principii pe care le-a enunțat astfel. Citez. Profesorul este răspunzător de timpul pe care elevii îl pierd în școală, la cursurile și la lucrările pe care le fac. Acolo trebuie să li se dea elevilor tot ce le este necesar pentru instrucția și educația lor tehnică. Al doilea principiu călăuzitor a fost de a face ca elevii să iasă din școală cu încredere deplină în ei înșiși, că sunt în stare să facă față cerințelor practice, să aibă încredere în puterea lor de a concepe și practica lucrări tehnice. Un al treilea principiu călăuzitor a fost seriozitatea în îndeplinirea datoriilor. Mi-am impus aceasta întâi mie, mi-am impus să fiu sever cu mine și apoi cu elevii. Am încheiat citatul. Această atitudine i-a atras adversitatea unor colegi, dar numărul admiratorilor a fost mai mare decât al detractorilor. Ca dovadă, iată o epigramă intitulată Gelozie și scrisă de inginerul Edgar Rusu la aniversarea profesorului Ion Ionescu Bizeț, când acesta a împlinit 68 de ani. Citez. Un pod la Giurgiu se lăuda odată că domnul profesor îi e tată. Toate podurile din țară protestară. Ce e? Nouă nu ne e nimic? De nu ni tată, ni bunic. Am încheiat citatul. Ion Ionescu a desfășurat o activitate bogată în Societatea Politehnică, înființată în 1881 cu ocazia inaugurării căi ferate Buzău-Mărășești. A fost secretarul Societății Politehnică timp de 13 ani, apoi timp de 9 ani, între 1923 și 1932, a fost vicepreședinte, iar între 1932 și 1934 a fost președintele acestei societăți profesionale. Pentru a demonstra consistența activității desfășurate în aceste funcții, menționez moțiunea propusă de Ion Ionescu cu ocazia protestului față de atitudinea autorităților care, pentru executarea alimentării cu apă a orașului Iași, a întocmit caietele de sarcini astfel încât inginerii și antreprenorii români să fie înlăturați de la licitație. Iată finalul acestei moțiuni. Citez. Societatea Politehnică, deplin convinsă că această lucrare se poate executa fie în totalitate, fie fracționată în loturi, de către inginerii antreprenori români, regretă că s-a eliminat concurența inginerilor români și își exprimă speranța că pe viitor asemenea proceduri nu se vor mai întrebuința. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, deși au trecut aproape 100 de ani de când Ion Ionescu a formulat această propoziție, am impresia că istoria se repetă și în zilele noastre. Ion Ionescu a fost un educator complex. A fost unul dintre membrii fondatori ai societății Gazeta Matematică, unde a publicat constant, inclusiv articole de istoria matematice. A scris articole educative și în revistele Natura și Buletinul Societății Politehnica. Pentru meritele sale a fost ales în 1919 membru corespondent al Academiei Române, secția științifică. Cuvântul de primire l-a rostit academicianul Gheorghe Țițeica. În final, acesta a spus, citez: așadar, inginer distins, profesor eminent, scriitor ales, luptător pe tărâmul cultural, domnul Ionescu socotesc că are toate însușirile spre a fi ales membru corespondent al Academiei Române. Am încheiat citatul. În testamentul pe care l-a scris în 12 august 1946, a cerut ca la înmormântare să nu se țină discursuri. Tot prin acest testament a lăsat casa sa din strada Răsuri numărul 25, societății Gazeta Matematică, cu mențiunea ca în două camere să se facă o sală de lectură pentru elevii de liceu din București. La mai puțin de două luni, în 17 septembrie 1946, a trecut în neființă și înmormântat așa cum a cerut. Simplu, fără fast. Totuși, urmașii și colegii săi, după un an, în 17 septembrie 1947, a organizat comemorarea lui Ion Ionescu Bizet, iar cu această ocazie s-au ținut discursuri remarcabile. Adunarea de comemorare s-a ținut în sala care îi purta numele din localul Școlii Politehnice din București. Așadar, stimați ascultători, la finalul episodului de azi, în care v-am povestit despre Ion Ionescu Bizet, profesor și constructor de poduri, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare spre Valea Fetii. Plecați din strada Caracal, de la bariera cu calea ferată, dată în funcțiune la 1 decembrie 1895 și care făcea legătura dintre Craiova și Calafat. Deși această porțiune nu mai are destinație inițială, este bine întreținută, având rol de cale ferată uzinală. S-a păstrat vechiul canton, bariera manuală și bariera mecanică. Mergeți spre Valea Fetii. După câteva sute de metri, întâlniți urmele ramificației către Hala Electroputere, construită prin anii 1980 pentru a experimenta aici, la noi, la Craiova, vehicule feroviare cu sustentație magnetică și motoare liniare. Mai mergeți puțin și ajungeți la destinație, viaductul de la kilometru 4 de pe magistrala Craiova-Calafat, dată în funcțiune la 1 decembrie 1895. Peisajul s-a schimbat substanțial, dar viaductul sau podul, ca să fim în nota episodului de azi, a rămas pe poziție. Podul a fost construit în 1894 din siderie de piatră cioplită, cu trei deschideri, cu înălțimea de 14 metri. Pe Valea Fetii, în amonte, s-a amenajat un lac, iar vegetația a crescut abundent. Tinerii, amatori de graffiti, au găsit aici un loc de manifestare a talentului lor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

în Craiova.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zin și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Tati, ce e asta? De Christoph Lupi și Eve Tarlet. Cucurigu! Într-o dimineață, de îndată ce a cântat cocoșul, tata s-a ridicat din culcuș încercând să nu-i trezească pe ceilalți. Dar și Lăbuță era trează de-a binelea. Unde te duci? I-a întrebat ea. A șoptit tata. Să nu-i trezești pe ceilalți. Mă duc la plimbare. Hai cu mine. În curte, soția fermierului se apucase deja de treabă. Unde se duce? A întrebat cățelușa. Așteaptă și vei vedea, Lăbuță, i-a răspuns tata. Ajunsă în grajd, soția fermierului a început să mulgă vaca. Ce face? S-a interesat Lăbuță. Stai puțin, a zis tata. Dar Lăbuță era prea curioasă ca să mai aștepte. S-a apropiat și câțiva stropi de lapte i-au aterizat pe limbă. Mmm, ce bun e! A exclamat puiul. Deodată, de afară s-a auzit un zumzet puternic. Ce-a fost asta? A întrebat Lăbuță. Hai să mergem afară să vedem, a propus tata. Dar Lăbuță a găsit o cale mai rapidă de a afla despre ce e vorba. S-a suit pe grămada de cărbuni și s-a uitat pe fereastră. Un elicopter roșu a trecut chiar pe deasupra fermei, făcând un zgomot asurzitor. Speriată, Lăbuță s-a prăbușit de pe mormanul de cărbune și a răsturnat găleata cu lapte. Acum era murdară din cap până în picioare. Uită-te cum arăți, a zis tata râzând. Lăbuță și tata au pornit spre fermă. Curând au zărit-o pe soția fermierului cu un coș în mână. Și acum unde se duce? A întrebat din nou Lăbuță. Așteaptă și ai să vezi, i-a răspuns tata. Lăbuță l-a urmat dând din coadă cu entuziasm. Când au ajuns la cotețul de păsări, Lăbuță a văzut-o pe soția fermierului adunând ouăle. Curioasă, cățelușa s-a dus să vadă mai bine care-i treaba și a nimerit cu nasul drept într-un cuib. Ai grijă, a prevenit-o tata. Prea târziu, Lăbuța a căzut peste cuib spărgând ouăle. Mmm, și ouăle sunt bune, a constatat Lăbuță lingându-se cu încântare pe față. Tata a lins-o și el. Da, sunt delicioase și la fel e și tu. Chiar atunci, soția fermierului a pornit spre livadă. Unde se duce? S-a interesat Lăbuță. Hai să vedem, a răspuns tata. A urmat-o pe soția fermierului până în livadă. Ce căsuțe drăguțe, a exclamat Lăbuță. Nu te apropia prea tare de ele, a prevenit-o tata. Sunt stupi, iar albinelor nu le place să fie deranjate. Mă duc doar să le salut, a zis Lăbuță. Cățelușa și-a băgat nasul într-unul dintre stupi. Când l-a scos, avea botul acoperit de miere. Mmm, ce frumos miroase, a exclamat ea. Albinele zumzăiau furioase în jurul ei. Ajutor! A strigat Lăbuță, alergând cât o țineau picioarele. Cățelușa a dat fuga la heleșteu. S-a plecat să bea puțină apă. Oh, a exclamat ea. Cine e acolo? Nu o recunoști? A întrebat tata. Nu! E cineva cu pete negre, albe și galbene și care poartă o pălărie amuzantă. Lăpuță s-a plecat să vadă mai de-aproape și... Pleosc! A căzut în heleșteu. Ha-ha-ha! S-a amuzat tata. Păi, de fapt, chiar aveai nevoie de o baie. Uite, pot să not, a zis Lăbuță cu mândrie. Tata a sărit și el în apă. Apoi el și Lăbuță s-au jucat de-a vați ascunselea printre nuferi. Când s-au întors la fermă, mama și ceilalți cățeluși tocmai se trezeau. Lăbuță s-a cuibărit lângă mama și i-a spus: am băut lapte, am mâncat miere și ouă și am înotat. Oh, ce vis frumos ai avut, a zis mama sărutându-o pe Lăbuță cu tandrețe. Dar ce vei face acum când va trebui să te trezești? Așteaptă și vei vedea, a zis Lăbuță căscând. Și pe dată o și adorm.
3: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: Radio Sud, lângă tine mereu.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.

accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5.